Right, si vale kanjalo ke namhlanje I my selection kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM igamela musi yabonga mtjwaga sibonga kakhulu ke onke ama voice notes esiwatholile kulona ke usuku lana namhlanje na kanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifana ukusula ngaye ke ubaleke kusula ngaye ke uthukekela ke u 3 o'clock sobese kwazi ukuthi ke sikuthulela wona ke umculo wakho kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM uyalazi kudaba sibiza ke I my selection mangabe ke voice note yakho igcineka nginanga uphinde uzame ke na kanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona la kumsakazo wakho phambili izilomzansi FM sokuthulela ke sona isimo sezulu ke sesifundazwe sakhona la kwaZulu Natal namhlanje njengoba umhla ka 20 kuyena ke uJune kunyaka ka 2026 sisakhona ke nje ke uzikosha laphana ke 4 singena ke kusona ke isigaba sokugcina ke salo ke uhlelo ungakhohlwa ke ukhona uMajola phakathi ke kuka 4 ke kuyena ke u7 kumbuleke kulezi xhumane sakwazi ukuthi ke usithole ku Facebook sasithola ku Twitter ku Instagram sakwazi ukuthi ke usithole uma usearcha ke uSiyabonga Mjwara uhlelo lakho ke lolu lasekuseni olukunikeza umculo omnandi usemsebenzini usetrucking isikanye nawe sazule nje namanye ama voice notes ukuthi ke khona nawe sebe abasema trucking siyabonga kakhulu muhle kakhulu umsebenzi wenzayo ukusithuthela impahla ke ningezima Africa makuthiwa khulunywa ngabantu ukuyibona ke abaphethe noma bawumgogodla womnotho waseningizimu Africa ngeke kuma babali o driver bama truck ngoba konke osuke sifisa ukuthi ke sikumove kuye endaweni ezahlukahlukene ukuthinta ezomnotho ukudla nokunye okuningi upetrol njalo njalo suke sikhuluma ngabo ke udriver wama truck siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle wenzayo kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM kanjalo ke nabashayeli bamatekisi abasali ngaphandle ngokuthi ke ngalesi sikhathi sisuke sikutholela sona ke isimo sezulu but before sikutholele ke sona ke isimo sezulu khona umdlalo oqhubekayo ke uphakathi ke kweBrazil kanjalo ke neHaiti umdlalo ke kusaye 1-0 kwina laphana ke izwe laseBrazil vele ke kodwa kulindelekile ukuthi ke izwe laseBrazil lunqobeke wona ke lo mdlalo uzokhumbula ukuthi ke ladlala ngokulingana nayo ke iMorocco kwona ke umdlalo wabo ke wokuqala wokuvula ke yona ke iWorld Cup njengoba ke sebedlala umdlalo wesibili ke abawudlala nezwe laseHaiti kanti ke iMorocco yona ke iqedwa kuwina shala phana ke iScotland umdlalo ke ugcine uphele ke ngawo ke 1 lokusho ukuthi ke iBrazil neMorocco abanomdlalo ke emibili asebeyidlalile badraw ke imidlalo emibili kwawina ke emibili noma ke bawina ke owodwa kusho ukuthi ke uma uphela kanje lo mdlalo bazobe bena 4 points Right sasikuthulele ke sona ke isimo sezulu ke kusona isifundazwe sakhona la kwaZulu Natal siqala phana ke endaweni ke yasophongolo khona ke namhlanje amazungu okushisa azobe phakathi ke kuka 6 kuyakena ke u20 bese kuthi ke okay siqala phana ke khona ke ophongolo amazungu okushisa namhlanje azobe phakathi ke kuka 6 kuyakena ke u20 kulona ke usuku ke lwa namhlanje bese kula phana ke endaweni yase Richards Bay khona amazungu okushisa azobe phakathi ke kuka 16 kuyakena ke u24 kareke masingena laphana ke endaweni ke yaseshowe khona amazungu okushisa azobe phakathi ka 8 kuyakena ke u20 kareke laphana ke Underberg khona amazungu okushisa phakathi ka 4 naye ke u16 bese laphana ke Lady Smith khona amazungu okushisa phakathi kuka 8 kuyakena ke u19 kareke e Grey Town khona amazungu okushisa azobe phakathi ka 6 kuyakena ke u17 bese kuthi ke Pietermaritzburg khona ke ngu9 kuya ku21 ePortshepstone khona ke kuzobe kungu14 kuya ku23 kareke laphana khona lana ke eThekwini amazungu okushisa phakathi ka 14 no22 kareke masingena laphana ke endaweni yase Newcastle khona amazungu okushisa azobe phakathi ke kuka 7 kuyakena ke u17 simkanjalo kwisimo sezulu ke sesifundazwe sakhona la kwaZulu Natal umdlalo oqhubekayo ke iBrazil sikwazile ukuthi ke ithole ke igoli lesibili phambi kokuthi ke nje ziye eCafini kusho ukuthi ke iBrazil 2-8 igoli noma ke iqanda wona kumdlalo oqhubekayo ke wayo ke iBrazil kanjalo ke nezwe laseHaiti umsakazi wakho hamba phambili izilomzathi FM igamla musi yabonga sibongongwa ngamjwa uhlelo lakho ke silibiza night shift njalo ngo4 noma ke ngo12 kuyakena ke u4

Ngiqala ukukhumbula ukuthi ke ngalesi sikhathi usungakwazi ukuthi ke usibhalele lapha ke kuyona inombolo ka WhatsApp makhona abantu ufisa ukuthi ke uvuke kanye nabo ke ngaso lesi sikhathi. Awusumelele ke I voice note yakho noma usibhalele inombolo 0638208448 0638208448 usibhalele lapha ke kuwana ke u WhatsApp. Kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Sibuthume ke sibheke lapha ke kuwana ke u Facebook sibone ukuthi ke ubanike sivuka kanye nabo. Noma ke nje sibone ukuthi obani bathe bathatha ithuba basibhalela kuwona ke uFacebook kwera kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Siyabingelela ke nje kuwo wonke umuntu okhona laphana ke kuwona ke uFacebook. Sibingelela laphana ke kuThembelihle Vilakazi ukuthi ke present se mabona siba siyabonga kakhulu ukuthi ke present se kanjalo ke nobani laphana ke busisiwe Anatora siyabonga kakhulu ukuthi ke sawubona Mr. DJ Mtwara ukuthi ke nginawe inkunzi yami. Uthi ke kuyintatha kusa uthi yenze odume ngazo ke umsakazi wami ugogo kaShaka lapha ke kwaMashu siyabonga kakhulu. Umbekezele imbekezana ke ukhona uthi ke ngihle nawe ke Masiya ngingalesi sikhathi kuyoze kulamlele lo hore nomona. Umbekezele kunene ulapha ke kwaMakhutha usibhalelile ke lapha ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp kwere kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Untsike noma ke unontsikelelo ntsike na ke ukhona ke usibhalelile lapha ke kwona ke WhatsApp uthi ke present se sibingelele ke nobuhle luthuli naye ke khona ke usilalele ke ngaso lesi sikhathi usiyasodwa bese siyabonga kakhulu ukuthi ke wenqinqe yohlala uthi ke ngihle nawe ke ezwini usiyabonga sibiya lapha ke eshowe lapha ke esigodini uthi ke kwakhoza ke isigodi siyabonga kakhulu kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Sibhalele ke na kuyona inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 makhona abantu ofisa ukuthi ke nje uvuke kanye nabo ungasithumelela ke nale voice note yakho ngalesi sikhathi. Mhlambe ke abantu osemsebenzini mhlambe khona nomuntu omaziyo okozala namhlanje ofisa ukuthi ke nje happy birthday kuyena ungasithumelela ke i-message yakho ku WhatsApp 0638208448 28 minutes before 4 o'clock.

Uitema diro ngampela ke ngikhululekile mina yize noma ngazi ukuthi bahamba obaba bahamba omama bahamba oanti impilo yasale yaqhubeka impela ke ya yasale yaqhubeka impilo usho njalo ke la uOliver Mthukuthi mesho ke ngolimi la lwesishona ya uitema diro

0: right, 0604 07964 0604 07164. Asibona ukuthi ubani omunye osibhalelile ngala kuyona ke inombo lokho WhatsApp 0638208448. Lona kubhalela uthi yena lethi ngiyabonga uNkulunkulu ngethuba baba ungiphe lona kusho lapha ke ubani lapha ke noluvu oshoyo. Siyabonga kakhulu ke kodwa kumsakazo wakhe izilo mzansi FM. Asibone ngala.
1: Sawona putisiya melo uhle mnyeze folweni. Ngithi mina umnikazi wengoma unaledi aphiwe ingoma ithi ngibongi uNkulunkulu ngangiphe kona.
0: Danke ngoNkulunkulu ngangiphe kona. Right, asibona ukuthi uba nomunye ke okhona 0638208448. Naledi aphiwe uNkulunkulu ngiyabonga. Ngiyabonga ngongiphe kona noma ngongiphe khona. Ubongane mbatha lapha ke imlazi kwa e uthi ke ko 7 odabuka lapha ke olunde enkonjeni. Siyabonga kakhulu ke webongane mbatha osibhalele lapha ke ke nombolo ka WhatsApp. Ingoma ke ebesiphethe namhlanje ingoma ebesiphethe namhlanje angivele ngingene kuyona ne. Ingoma ke asiqale ngayo ukuthi ihamba kanjani mangabe ke uyilalela ihamba kanje mangabe ke inhlavu zakhona ke zihlehla.

0: asibheke ke kuyena ke uAndizo nezemidlalo sibona ukuthi ke namhlanje ke kwenzakalani ngiyazi ukuthi ke khona ke imidlalo eminingi ethinta lapha ke yona ke imidlalo ke ethinta lapha ke yona ke I World Cup so qala ngala masibuye ngala ke sobe sesiya kuzona ke ezemidlalo
1: upholiwe upholiwe awutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku 98.

0: 90.0 FM.
1: Ezenijalo.
2: Ezenijalo. That's a great chance.
3: The All Blacks prepare to do the haka.
1: Ezenijalo. Ezenijalo. Kwizwi loMzansi.
4: Sibingelele umlaleli weZiloMzansi FM nomthandazo wezemidlalo kulesi sikhathi samanje. Ngizomthulela isicelo zemidlalo lamigama nguAndile Andes Omthembu. Kanti ke soqala ngazo nje, soqala ke sibheke yona ke imidlalo ke eqhubekayo ithinta indebe yomhlaba, njengoba ke amaqembu ke amaningi asengene ke esigabeni semidlalo ke yesibili, njengoba ke le midlalo ke iqhubeka lapha na eCanada eseUSA kanjalo nakhona laphana ke eMexico. Kubheka nje umphumela wemidlalo ke ibikade khona ke kusukela ekuseni, iqembu ke iMorocco ishaya iScotland ngegoli elilodwa eqandeni, kwathi ke iBrazil yashaya iHaiti ke ngamagoli amathathu eqandeni, kanti ke iTurkey yona ke ishawe iParaguay ngamagoli ke empeleni ngegoli elilodwa eqandeni. Kanti ke umdlalo ke uqhubekayo lo phakathi kweNetherland kanjalo ke neSweden, iNetherland ke zihola phambili ngamagoli amabili eqandeni. Umdlalo ke uzoqala ke ngo-10 namhlanje ebusuku lo phakathi kweGermany kanjalo ke nayo ke iAvro Coast. Khumbula ke ukuthi ke lemidlalo le izobe ke siqhubeka osukwini ke lwakusasa, bheka ngoba ekuseni ke kusasa iGodo izodlala ke neCuraqua, kuthi ke Tunisia idlale ke laphana ke neJapan, iSpain izodlala ke neSouth Arabia, kuthi Belgium idlale ke neIran, Uruguay izothulana ke neCape Verde ngomsombuluko ekuseni, kuthi ke eNew Zealand idlale ke neEgypt, Argentina idlale ke neAustria, kuthi France idlale neIraq, Norway izothulana ke neSenegal, kuthi Jordan idlale neAlgeria, kanti ke England ke yobe ke isidlala ke neGhana emidlalweni eqhubekayo ke ethinta ke indebe yomhlaba. Kanti ke masibuya ke kwezamaqoqo ukuthi ke ngabe ke izinto ke zimi kanjani, iqembu laseNingizimu Afrika kubonakala ke izinto ke sezithele indawo ukuba nzima kakhulu eqoqweni ke abakulona, nakuba ke besenalo ke ithuba lokuthi ke bekwazi ke ukuthi ke beqhubekele ke phambili ke uma bekwazile ukushaya iqembu leSouth Korea. Kanti ke neMexico kuzodingeka ukuthi ke ishaye ke iZech Republic uma ke ifuna ke ngampela ke ukudlilela ke esigabeni ke esiphambili kuyona ke impela ke indebe yomhlaba. Khumbula ke ukuthi ke eqoqweni lokuqala iMexico yiyona ke zihola phambili namaphuzu ke ayisithupha, number 2 iSouth Korea enamaphuzu ke amathathu, number 3 iZech Republic yona ke inephuzu elilodwa, bayalingana neNingizimu Afrika abanephuzu elilodwa. Kanti ke emdlalweni ke wamaqoqo wokugcina iNingizimu Afrika izothulana ke neSouth Korea, kuthi ke Mexico idlale ke neZech Republic. Kanti ke masingena ke kuqoqo lesibili, iCanada yona isazona phambili namaphuzu ke amane, number 2 iSwitzerland namaphuzu amane, ke iBosnia nephuzu elilodwa, bayalingana ke neKataba namaphuzu ke elilodwa. Kanti ke so bheka futhi ke lapha ku group C, njoba ke iBrazil isazihola phambili ke ngamaphuzu ke amane, number 2 Morocco namaphuzu amane, number 3 Scotland namaphuzu ke amathathu, iHaiti ke yona ke inamaphuzu empeleni ke ayinalo ngisho ke iphuzu elilodwa. So ivala ke laphana ke ku group D, lapho khona ke USA ke inamaphuzu ka isithupha, number 2 iAustralia inamaphuzu amathathu, number 3 Paraguay inamaphuzu amathathu, ke iTurkey ayinalo ke ngisho iphuzu impela ke elilodwa. Lemidlalo ke lena ithakaselwe ke abantu ke abaningi emhlabeni wonke jikelele ke, njoba ke izosongwa ngayo ke inyanga ezayo ke ngawo ke impela ke uJuly. Kanti ke masihlabela ke phambili nazo ke nje futhi ke lezi ke ezemidlalo, njoba ke isizini ivaliwe kumaqembu ke agijima ke esigabeni seBetway Premiership, amaqembu ke aseqalile ukulungiselela ke isizini ke ezoqala ka 2026 kuya 2027. Ke masibheka esiqenjini ke lakhona la esifundazweni saKwaZulu-Natal okwiDurban City, ke ziyaqonda ke izindaba ke zokuthi ke leli qembu leli liqashe ke laphana uKhalil Ben Yusuf obekade ke elaphana ke eqenjini ke leKaizer Chiefs ngokubambisana noCedric Gaze ngesizini ke edlule. Sekuphele ke amasonto amabili lo mqeqeshi ke emataniswa nesikhundla sokuhola leli qembu, ebelisembhidlangweni ukuthungatha umqeqeshi ke ozolihola ngesizini ke ezayo. Uzokhumbula ke ukuthi ke uYusuf ke ube kade ke impela ke ebhincisele encane ke izimbange ebeyigaqele ke isikhundla sokhola eDurban City njoba ke kunabaqeqeshi ke abaningi okuthiwa besifuna ke lesi sikhundla njoba ke ekhona uEric Tintla noDan Dance Madisena kanti ke uYusuf ke kuthiwa ke uyena ke impela ke ozohola ke umkhumbi wayo ke ngempela ke eDurban City ke masekuthi ke uPito Dladla yena ke mayise ke impela ke nje eshayela ke ubini ke umsizi ke wakhe kulona leli qembu uzokhumbula ukuthi ke uPito Dladla ke kwazile ukuthi ke eshayele leli qembu ke indebe ke yeNedbank Cup eguqisa iTheskala sibo 2-1 kwamanqamu kanti ke lokhu ke kwenze ukuthi ke iqembu ke leDurban City ke liphinde futhi lingene ke futhi ke laphana ke kwi-top 8 ke ngesizini yayo lokuqala likhushulelwe ke kwi-Betway ye-Premiership kodwa ke kungabi ke nazo kwakhe ziqu ke ze-CAF age license esidingwa yi-CAF kubaqeqeshi bamaqembu ikhona okwenze ukuthi ke uPito Dladla ke impela ke eshenxe ekutheni ke hole lona ke iqembu nayo ke iDurban City ke sibambela lezi zemidlalo simthembise umlaleli ukuthi ke uSlaka Msombulu ukuzinika sebe siyiphethe ezemidlalo
0: Yaki mfoka mvola sasebanga kakhulu ke nazo ke zemidlalo kore kumsakazi zilomzathi FM zophinda kumbabheke nakanjani ke umsombuluke ekuthulela ke zonke zemidlalo umdlalo oqhubekayo ke njengamanje umdlalo wena talent nayo ke laphana ke iSweden umdlalo ke 4-1 kwina ke iqembu layo ke iNatalent kusho ukuthi ke ya selihlohle nje amagoli amane golini ke elilodwa kuyona ke iSwitzerland wena kumdlalo oqhubekayo ke njengamanje 4-1 score sobona ukuthi lo mdlalo ke uzohamba kanjani sokwazisa nje njengoba ke uku 61 minutes umdlalo ke uqalile kamla ngusiyabonga isibongo ngakamjwaha igama lakhe ke u DJ Bongs ingomnene kakhulu ethi awungifanele umsana naye lapha ke ya DJ Bongs ingoma ethi ke awungifanele umsana naye lapha ke u Amifaku ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM 23 minutes after 8 siglona ke uhlelo lakho silvisit the weekend joke so la ngu 6 ke ngeke u 10 uma ngabe ke kungumgcibelo igama lami ngusiyabonga isibongo ngamjwaha ku Facebook uyasithola mawusecha ke usiyabonga mjwara nakhona lapha ke ku Instagram uyakwazi ukuthi ke usithole ku X lo sowaziwa ke ngo noma ke u Twitter owaziwa ke ngo X uyakwazi ukuthi ke usithole ke mangabe

Kamla kega DJ Maphorisa kwa kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM ingoma kithi abantwana bakho umsana kenela phana ke ukaza the small khona kenela phana ke unkosazana Dr. Youngstana ngiyona ke lengoma kwa kumsakazo izomzansi FM 21 minutes before shout 9 o'clock siglana ke uhlale lakhe silibizi the weekend joy sula ngo 6 kya ke 10 uma ngabe ke kwi weekend sikuphathela ke ingoma zakhe ezimnandi ke zikujabulisayo kwi weekend umdlalo ke oqhubekayo ke umdlalo wayo lapha ke Sweden kanjalo ke nayo lapha ke iNetherlands umdlalo ke ku South 4-1 kwina lapha ke lona ke izwe lase Netherlands ngicazi umdlalo ke nje manje ku 7-8 minutes uqhubeka ukusho ukuthi ke nje kusele ke only 12 minutes before umdlalo ke uphele kusho ukuthi ke izwe lase Sweden noma ke izwe lase Netherlands mancane kamathuba ukuthi ke lengangawunqoba ke lo mdlalo njengoba ke usaqhubeka kwa kumsakazi zilomzazi FM imidlalo ke iqhubekayo ke laphana ke ezweni lase America Mexico kanjalo ke nase Canada okokuqala ngqa ukuthi ke amazwe amathathu abambe umqhudwelane noma ke adlale noma ke ahoste umqhudwelane

lenowayo ke FIFA World Cup uzakhumbula ukuthi ke imiqhudelwane ke we FIFA World Cup ujwayele ukuthi ke uhost amazwe ke amabili kodwa ke wokuqala nqa amazwe ke amathathu abambe lo mqhudelwane ngokuhlanganyela okuyi Mexico kanjalo ke nayo lapha ke Canada ne America njengoba ke kuyiyona ke I FIFA World Cup ka 2026 kamla musi yabonga sibonga ngakamjwaqa khumbula ke mawala phana ke ku www.izwi93fm.co.za Sabanga khulu ukuthi ke usilalele ke online kare ke nakhona lapha na ke ku app yakho ungakhohle ukusithumelela noma ke ungakhohle ukusilalela ku app yakho app yakho ke ungena lapha ke ku Google Play type izwi 93fm mawenze njalo nje uzokwazi ukuthi ke ube kanye nathi kora kumsakazo wakho hamba phambili izwi lomzansi FM phambi kwale ngoma ke leka DJ Maphorisa bese ngoma ka DJ Bongs lengoma ke ethi awufanele Yeah, angazi ukuthi kulesikhathi singakanani ke ugcina ukuzwa le ngoma le enkulu ke kunyaka ka 2026-2025. Ingoma ethi bengicela. Shala phana ke uyena ke uMahu, hamsana ke noThukuthela Jazz World. Bakushaya ke ingoma emnandi kakhulu ethi ke bengicela. Ungilalele nami 2026. Ngizolungilalele nje nami.

6 minutes before kushala phakathi kwena ke uthele ukthoka kwa kumsakazo wakho hamba phambili izwe eMzansi FM mhla ka 20 kena ke uJune unyaka ka 2026 sibona kanjalo kuhlela namhlanje khona kena kanjani ke uqhawe ngo 11 kuyakena ke u 12 singe sivalile ke yona ke i mix yakho noma ke sivale kanjalo ke iphambi tho dump it kulona ke usuku la namhlanje kwa kumsakazo wakho izwe eMzansi FM yabona ke sikushiya ne mix njengenjwayelo qhawe ke ngo 11 ukhona smasithi umculo we 3 step sekukhulunywa ngalo umculo ofana nala wala eThekwini wabo dlala Thukzin DJ Tira gom yeah sebebuyiza ke nge 3 step hlangana kanjani ke ngomsombulo ekuseni kulona ke ohlelo lakho ke selibiza i night shift 12 to 3.